0: اور دیکھیے دوستوں, ان دنوں کا گیت جو ہوتے تھے کیا بات ہے, سونی ڈگر ہو یا میلا, یا تو آئے من ہو جائے بھیڑ کے بیچ اکیلا. ہاں بادل, جی ہاں ہاں بادل, بجلی چندن پانی جیسا اپنا پیار, کیا لیرکس ہے دیکھیے. چلو امید ہے آپ کو اچھا لگا آج کا پروگرام دوستو. دھیرے دھیرے سمے ہو رہا ہے, بس 15 منٹ رہ گئے ہیں اس پروگرام میں, اور پھر اس کے بعد آپ ستاکشی کے ساتھ ہو جائیں گے. کاریکرم ضرور سنیے گا دوستو, اور پھر 11 بجے سے سندیش کے ساتھ, پھر 3 بجے سے چلبلی نیویا کے ساتھ آپ کاریکرم سنیں گے. ٹھیک ہے, تو ریڈیو بزوانی آپ سن رہے ہیں دوستو, آپ کی اپنی پہچان. Alright, what's next?
1: Okay.
0: Are you playing?
1: Yes, I will play okay. The next song.
0: All right.